0: pour tibia fuké.
1: Bon Paris, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
2: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandourou, Radio Ndekeluka.
3: Batangafo, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
4: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
5: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
6: Priva Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndekeluka.
7: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
8: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
9: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
10: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
11: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
12: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
13: Bombari, Pédonc Ugetfe Dangamo, Radio Ndekeluka.
14: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
15: Mayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
16: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
17: Mbonga Mbambra Alimbiawe, it is a Kwemea Kotima Anzonia Sango.
18: Ndekeluka.
17: Kati Marcel Tembiti singa ambi barala.
19: Ibarala Krishna de mangu ibarazu kweli cha sanguni. Funga na ala soki na tikamba kiti ya fasu pale chimo soro yake na kodo tibi Afrika nguru bia fatilu su akimini pale soki na tidunia ya mubimba sala kisa kwa tikiri tena nani. Ngale ya kona ta sangu soki de mata soki langunduru na morgue ti danga ti community ya mabata ti bongi ala fasu fungo tino na sala sala ke tuzoni pepe. Ngana pekoti gbatianze so si ponti danze so ki na kilometre bala kwa nonu gumba ya tongsima batati bongo na legiti mba ikia buba atunati le kerni tonga sowe sengutia wango ndembo chizangi na bigi ti bonga su akia kapatia ndemonisi ya kia zianga na bigi nikawe na pekoti ngu kususi abagi yape
17: lena lena tenenti ya kuno miso si ya kibu kontro tibe Afrika ala so ki na atikamba kita dekongo singuru gba tibe Afrika kwa kire tene na pekoni
19: Benuk bia susi ya ki batene ti ya sangu nga wayanga chinguru bia ivaris nga mana afasu bia chikodo tibi Afrika nana guru bia chilo ake sara kwa di tene tongwa susi ya kire tene na akbali chikono miso si kodo tibi Afrika ki onayani luki na singa ti Armando Yenginji
20: me pali tinginza abagi kodo tibi Afrika wako afe tonso mo inga pali mingi ya kinati dunia mobiba tene ti bira soa kanambage ti Ukraine na Rusi tene ti bira soa kanambage ti Moyen Orient entre Etats-Unis Iran tene ti akwale sosi asarsi laso monsorti dunia mubibaki na peko e kodroti awusi awara akwale so e mi pense ngurubia ke sara kusala na ndembe so titene agilege titena bana lege wa si awara nginza tifuta na watu kwa tileta tifuta na tonga si so engwazo tifuta na tenti la kolo donc aki yeso ngurubia akira peko ape magati sosi kwale ke da si zolimu titena akanga mabuku la juton sope ngurubia mati sara kusala na gwele si biati kodro si bana lege wa si mais à côté tenez il monte tenez il sert comme si il fallait y a une assez à côté mais fallait qu'on doit que après mieux bien non vous pensez il respectait point de vue ti a été ti ti kamakite mais ibanza ton aye kodroti zoni angati kwa goko et puis il dut se bien aussi kodroti a limiti mal
21: il est bien Evariste Ngamana singila mingine na
19: Evariste Ngamana ministre d'état soit battre ti sanga ou angati ngoro bien a qui gagne ti na undi moti ya sangoso
17: et bugereta la ndale ta kikita kwale cha masini Marcel Tindembiswi ki gurambi ki kotando kwa tira pulu susosi ala fate na la zianga timbina kapati bemengondo sungrimbri tigiti inga amina susosi ya kina pekoti ambini apaje susi ya kitene atene tisioni na ndo chagwanda tere
19: sango ti Chris wa Jordan Badingbe
22: na timbiti sangoso ndo kwa tila pulu su akbona ti maboko apaje Facebook use su oko irina ki monshu konten ngami oko susi atene aiki Abdul Kader Legosi aiki wani ak mama tene susi ya bientu tia la fatene ala la sela tente na irita suwa kina ligi ni mpepe ala zonga zo ala bibuba na tere tia zonga ala bibuba na tere tia akuta zo chiko dro na hati mbiti sango so ndo kwa chila pusu ya fatene na hati bewengu ndo chini ni goda wa chitene ni inga ndo susi lo solo yekina ndo chi apash Facebook use solo yekida sumbu mbui ayekina kodo se chief Franzi atu kutula pulu safanga tene mbine use bemo ndo ni akititene a inga la susi ya umapoko na lo si lo sigi wa lo sa tene suna ndo banda tere ti unzi na mbeti sango so ndoka gbemba sabata nti ya ti kodronga na sedu ti afatene ne ke to kwa ne mede beti na mbaki ta so ke na ndoti Facebook ti tena la gina lege wasale ngi ti tena akanga lege na lege ti njaso la ke na ni na amara ta sango bota kusala tonga so na ndu banda tere be mengo ndo ti la pulusu so abaki gi na ngoso si ko ta fango manga ti bongi ya lozi ti tena a dingwanga na ndoti azonga so si ya ke bagi gi mprumbwe na ndoti banda tere na ti dingo manga so abitene na ndoti ngbene consulti ugumani na ko ti bi Afrika so ya ke Gilles Lionel Ngwa Jika so mingi cha bumbi cha susi civil sabate cha wali aguna na dawati ngwanga tene chi zunga ngana tene so tena ligi ni pepe na tereti awali ti koroti bi Afrika
17: kandaka awa bi Afrika so alango na tereti danganga communautaire sa ki dema mingi ngali ti afungo angu so si ya ki onke angu so ki sigi na tereti morganika
19: bolivis masambaye akoto de machala
0: pete ngako bengana ki ya bona fumingi
17: Ligo so la kema e kete priska so datilo e kete na pekoti dakaka ti danganga ti communautaire. Na mangolo, angu so si a londo na mbaki ti dakaka ti communautaire so a fumingi.
0: Même il peut être dit même la guigia peut être qu'il cobe na dandona fond à dégager mingi do ita mal à l'aise inga ngako mais duchi nguso kwe akilinda ngun mais ngi zapala batai
17: maimuna sous ce qui m'a matcha molenge si a lango gindoro na dakaka ti communautaire so a fa so tené anguso a londo na bakinika a fond mingi si le gigi na ndembe so ti tené le quitter d'atiloni
1: mais on n'est pas tellement à l'aise avec ces oudes là
2: I do si genzoni pepe, teneti fungo tindoni, aeke yeso apusu yeti tene elondo na yati ndoso, teneti so yeke ginduhu na danganga. Asina ame nangwe na bi, fungo ti ayeni aeke gagi iyo tongasu. Yeso apusu yeti tene ekanga ayanga tida.
1: Qu'est-ce qu'on peut attraper à de l'intérieur?
17: Adawati dakakati danganga so, Fabrice ou seke wadengo buzi na bagi nige, longa kwe lo dimatere ti lo teneti aye so.
23: Oda ti ngoni ti mange sa sidi. Il y a un hôpital qui a dévanté des terrains de tout au dernier à dépasser. Mais il est obligé de supporter parce qu'il est quitté comme Tiangati. Il faut le hôpital du ministère de santé, le ministère de santé, il faut le faire tout dans le niveau de mort ici de l'Obando.
17: Martin Kombodan, sous ce qui est surveillant général na Danganga-ti communautaire, a façon de tenir un coup ceci à Londo Namba et Dakakasso a questionné un pépé.
24: Un petit hôpital à Fouampin, a traité un petit hôpital qui tenait à zone à terrain à Dunaseni. Kutat balini agegi canal sosi nguti hôpital na sigingoni na pekoti morgue ti tingi na kutat kanoso kanuni asina mbingoi a legini ake libre avant sarasi nguti nzapaiga na nguti iswaga na ndoni asarasi ndoni effectivement a décomposé fadi asarasi azu amake ba motene nguti hôpital afu nguti hôpital afu ketap
17: atatso si surveillant général ti danganga ti communautaire fa so tene anguso si ake sigi na ti dakakasu a question pepe mais ala so si ake lango na ti dakakasu ala ngbati gibetcha atenso si ndoni afu mingi na mbagini ge
22: Swazu na kutukutu atonda tikiri ti tamba yamba wae na ndoti ponti so so ki na pika 19 ti gongo na ke mbrimbri na danzi ti gongo na boali.
19: Mila na peko tse gba tia la ngusu si ponso wa boba tonga sundu kwa ti ONMC akile kerni na nembe so sango ti idwa rogosi.
22: Peko tse gba tia nje tu ungo pono ala soa ki tambula na ndoti balabala soa warangia na mango ala soa ki sako sala na bagi ti Office National du Matériel ONEM so itingbe la ndoti lando ala faso kusala soa sarani ya kikiti kete ngoi kusala ni amupasara la ti lekere gbeti po ngati mule geti tenel huwa soa yamba ngati lekere balabala soa buba Arthur ya kwase solo kekwe na kururu ndoti legisu lo faso gati ni anjere na peko tse kusala soa la ndoti sarani
25: ila ni ba legeni so si abuba ngu amundo ti legeni kwa igati on yok liya gereta kliya kiti na jingu ambini ya zuna ingati mwotumo ingati konti gindu na kwa asara si mwokibia kliya na jingu mesu liba agale kene ili gini pendre gati beti ya kisi
22: tunga na Arthur abonda chilo kusela suwa ndo chisara Venisia ako chela suwa kina yati vakani lukasa chilo gwagwara so leni akono pepe
26: abango ndo chimbi ati mwaza kitambela pendre aktivita ya pasi pendre kwa leke ligi na yi pendre me mili ako tito na kono na yi poni parce que auto a petit doublé thérapeute puis a accident passant de pont ningi asa site a konana ipon
22: André Tunufio solo ke mokonzi ti dandi kodozilo luunda na ngurugbe ati tuku goudron na ndoti legeso alondo ti lekerani
27: iso a yingine niveau ti état ti ten état la ke munyanga na aju ti kwati goudron ala gala yidin ma ti poussière ke ningi poussière ko maladie ne mais de tout le côté d'État qui tenait la idée de la population qui conduit le doti légume.
22: Attache sur les kirengolégues sur un moupassana sur l'itéra tambo à yamba à la soie qui tambo à doti balabala soie à cassa gongonantouzou à poussière soie à kibagigina pecotu soie koutoukoutou à kitambo à doti balabala ni bangati soie à dé à tout goudron à doti légueni pepe.
17: Kanda kanambe geti briya ungoti awa fangombe tiswa sinduru na balo kutanga so swa kinayati pia loti peweya siyasa ngonzo tibe biri na dawati inspection akademik ni.
19: Ala unda tafuta na la kiretia la so siyasa ranze bala kotonga so na liti adamala ngombe ti umene so siyala kifambe ti na yani sango tigasma la Mustafa.
3: Na yanga chinda pelele chibikwa okoso bungo chi awafangumbe chi baloshu na ndoni use chipe ya agalu chile na lena ndo kusala chi inspection akademik chi kota komanda chi otkoto so aikena ya chi baba chi miri chi bata chi bria Edmond boni mada aikilo so lomu tene na ere chala
4: juay 2025 so en mwaswa la bata chi tene api na ina oktobre na la peya pime oktobre so jusqu'à la sou 9 mois api ya kwa pe vani la itene komo yila keton so il fo il de Congo ministre éducation à la bas côté team année scolaire soit wunjiso pata ko yiwara na lesi la papo chinguso a exagéré
3: na mangolo lakwe tongana akiri na tene iyo na unda chala pepe lo na ambachilo agwande chitene akai akusala chifango mbechi
4: azuvuko atene juso le kiape le kamangando ape ikuku mamboko chala akuta zunita na asara kwawe bo ipoti avance na examen de passage ni singa sino ipoti sara yape gini la idemari so ala demari ti pays il lasu ajitene orange mondi titene agana batwapo minjak dape examen dape
3: Guillaume Ousmane Banga inspecteur ti fondamental oko ti bata ti bria lo unda na ala so bechala so titene ala kiri akanga bechala
5: ala tenze balako ani pasi benze akota la angba de pep jusqu'à la sou sinze miombe la ki daso gomba la ki josa de 11 juin peso ayala wa pata ko peba iso abuna la ngonzo si ala ki de komoso la so ak ngonzo la bubeta la me la ko i meti tenna la ala kanga beta la eta ke eta ak pina la pata tala so ak kanga beta la ala ki la sara jemena mun ngiza la fadi ngiza tala ki siende
3: ki ala so ak ya se wa chi awa manda ngombe chi beta la ak giala na ndembe so tene chi so ak zama chi ndangu so alimbi fade chi tondani na bikwa uta chilango bala kochinze chi juenso yekeda. Pia lo chi peya aike gouvernement chibe Afrika si azani na sese na defango minza chi Bank Mondial. Bria, Gasmala Mustafa, Dafonono Ndeke Luka.
19: Ida becha la sugi na bata chi bongi ya ki aka pati sungo ama na kuchi bero li college si atundani la sowe na duti be Afrika kwe.
17: Sango chikodro wanda guni na mbege ti Kongo jipanda ndoso kasi bomati Ebola tonga na asara angi pepe aikema na ndozo titene azwa sisa kibaru siswa lingwi ti wakobela na teretia la martial.
19: Nila tonga soa kemini bemengondo chibumbi susia kebatene ti bemengondo na ndocha kobela sundo irni eke CDC soa kenambege ti kodro ti Etats-Unis tonga so edabecha la pekoti ya tangacha tondo soa fatene ungocha susi awara kobela suna teretia la sara mbangu oku na ndone barakwa na ndone oku tonga susia la sara wakwa asara bali gumba ya nandone akotonga soa wesi akapati leke wango teretika nga ligi na kobela su akibagi ngangu mingi
17: ndembo tinzangi akisango cha wangurula na mbigi chibanga suswe kina hati mbumusi abugurungo terenda litigango walumbini akirazi anganika na pekoti nguo kususi ya kwa bagigi ape
19: nila gina zingu angani ya ndembo uta bagigi iso kiandi ake akuta ndembo salimbi tamuli gisi azi anganika pa tongasu yako akapacha kwali angmangala kwe mingi tongasu ima Geoffroy Dila so ikuta wakwa suti ligni na singati wago singati Jean-Bali Pio
6: amlenge so ata akpale so ala kenani ala pika ndembo so na bechala ko faso ba ndembo tinjangi chi anga na fini na kodochi ti championnat so na asenyo ikina equipe oku ingara mbege ti awali ikina equipe osho tonga so et puis na championnat cha kade so kwe izianga ni equipe na ke osho tonga so iba akota kpale so si league chanige aikenani ikina anjoni a terrain so si a reprendre na norme ni pepe ya ballon ti qualité ni akidanga pepe ala kenakwani cha bongo ti yungo koni ala ke jwenga balon yere chala singe e mingi chamina baba bata la swa tene ton asi ala za molenge chala aga chi tande mbo tinzange padolimbi chi gazo na lege chi chi mandango mbi chi pepe azu chi mungo mamboko na club ni iba ala ke tape ala ke ngana a president pigi iya mambo chi liksu igi ile ke mungo mamboko na mingi su ifalani bibe chi na federation ton azala bureau su na sese isara etat de lieu chi a ouvrage sportif sa igi a kwale su ikinani itene ba kota kwale chi iye chi tene iwara ando chi tango ndembo tinzange nga aussi tu ton ala formé na i a encadré technique na arbitre aussi
22: si onzi nani na ndembo tigere aba marati bazu bangi ti kuta katila ke pika ndembo ti italien na lela so na kontro ti angola
19: ni la tonga so kuta ndembo so ki ndembo ti itana ita so aba tene ti semaine fifa et la betala na biko kuso en kontro ti bi afrika lu ti kolingwa komba na mbegi penelen na kontro ti togo bunga mbambra pezini balako andono ota kia kuta sangu na ngachi kotro 11 ya wae singla mingi na kosa mani
22: iti sawa be afrika kwa iti dingi meti ma ingwa ngachi so genetia ekiga
7: ala ekigi becha la nanduti mbeni sangu ala ingia pe wala ekitatene wala vene ala kanga ligi na asyona sangu
8: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona no ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni ngasi ala limbi ti kiri tënë na ala pulili
7: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
8: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioner sango
7: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse

0: Zoso et puis appliquer une diaso si la CC. Tu nous as là. Où c'est né à qui tu tenais? Ton ganan, zoro, tu fais des fagues. Dis-moi ça. Yatimo, douleur, diarrhée. Et ça, ton, c'est ça quand d'habitude, soit paix. Et tenais, il voit le kirk, il y a un léguignon, et puis bon. Quoi, va aggraver la terre, si après. A qui tu t'en zoro, soit assis la terre, dis-moi, ou alors, yo, gana tanganga. Soit qu'il nous tourne à mon fale danganga, soit, ça, tout ça, la terre, dis-moi. Na mbege molimuti irindo encore na ndo singa susi ko ndo kwa tisi na zani sengi sengi tena irindo da so ya gini numero 12 awe o irindo ge muhunda ndo fada muna mwaboko
1: wanganga valonte nebanga ikina la singila
0: bila mkila mo singila wako singa
2: ala irunda na awa kodi kwa tie ndalichi akwa singa ala zali gotia la nando WhatsApp na amolongo 74 53 22 53 ngana 76 06 40 44
3: ngwe chiki ingo na tena unda chala sosiala tokana ya chiyenga so wanga Valentine Banga akila kuna singa chi Edouard Rogosse
1: tso mbo machi ko bela sa kina tere tsu lo eske lo limi ti so kwa
0: risque ti kwa tona mbo sa tere mo tena mo kwi ake mingi donc na binga pe bivir ni malchance te entre 50 et 90%. Et ta muzo mbangu wako peut-être baloku sino pe buska baloku mbara pe ti kwi te ti ko bela so donc so ti tena ke yeso ake ngangu ake te zo amuri skandale ni pepe
1: atonga walala ki muka nazo so ake na ko bela so
0: Ndi mifayiti ya yorona mogeiwa kusinga. Bo, tunga na teretizo aso, akendiologo na danganga, fana danganga ka, akimuma boko na loka.
1: Kasi mbanga chine zosu kubila soa kina teretilu, asa gilonde ya iti nazo abalo ape, izolimo. Importance na ki?
0: Izolimo, importance, izolimo ake ite ne, ikupesha de transmission. Asa la ki, lungumala koti mu kubila na ambe na zosu sa egati, asinduru na lo ape. Mbanga ti zosu akina kubila ne, lukina possibilité timo kobela na azo balouse par jour parce que peut contre na azo balouse alors ton na Isaac le ton azo zo kwa ke ga ke balou ya tout ça là finalement ton azo balouse là ga là sur le contaminé là alors soit akuso ago contaminé ga tala aussi ainsi de suite a gagné ni là ti ya ti prise en charge na ke tenir à isoler mo zone au lieu ti yamba ga zo ti sin là sin tournamo bien équipé à la sin tournamo à la ma boko na mo jusqu'à ce que kobila na unji et puis tena mo okay mo petit londo fa de so mo sinduru na so kwa mo bara so kwa mo gona so kwa beti maeda
1: tonga na nyesia la so ke na ndo chi seni a kele kele te chala chi tena kanga ligi na linda ngo chikobila so ge pepe
0: a te na bigi tena mo so na ndi so ko to so bi tena mo pulo mo so kobila na ke na kotro chi ape si mbale tombela na so tena attention a ke non tele chi akimba na tereni e kele kele tere déjà par exemple na bangi ki meni ndokwa meni danganga ke daso se retenir déjà te to ka ou to na kana ti pada kwazanika bon ale ke monteren la na cha la musa ga so fare meni ekipa ko ndo na bangi na kungwa ti kwa ti na gunani na cha kita kodro susi ya ke nduru na yanga ti ngu ti tene azambe na kungwa ka tene aita ni tonga na meni katonga so asi ya ke ndu ni tene la ndo sa faire face nan
3: kwa singa sini chila soa konda na aluda fanao ndeke luka weki yo singila na azo kwesu si adushifa delegi yoko na e alingela batatera cha andal chi pali chi ebola so na sukula ngwa maboko chala eke wa atana inga chepe konda shimeni fini kwa singa
2: Radio Ndeke Luka, radio de paix et de développement. Radio Ndeke Luka, tafono notisiri, nga nasimengo.
3: Nda fond ici ringa na chima ingwa ki da fond sa ki sa ku sa interetia la na ndo ndendi so le ki da la koko wa ti tambila na la wa ti tena la sara angi ti ni cha ko bila kwa lima ki na mbage ngonga gumba ya penzi ni balo kuna ndo ni osho a faso wala kapati ku sala ti ya wanga ti tena lu ti ki yande wa la nda preti ya sara wisi so ki u se kapati ku sala na la ngonti la so mbika u se la ngomba ya tinze ti fondo na ndo da fond de ki luka elvir ken tombe mis ella ti sa ku sa interetia na ti nda pre sara wisi na ndo da fond de ki luka ni inga so la mwa mboko ti David bema egutonga suna pokoti kwa singa tenti seni sote mbonga lingbe wa ezamba tati kusala nande na de personnes zigaraba andali tika pati kwa singa avula parole wa tenenga tela wa Afrika.

0: Dostum ve bien et tu fader mou le gena yi kou mbunga ti wango Emmanuel Sambouli fils na gena tchou tchou la koko zavye memele Nia tchè kwa singa mba iti bi Afrika La soso tu bi kou si so la isa rate nando tu kou je lo so la ke soutana So la ke ti banga soua
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: A baba mama la kwa sweki makwa singa mba iti be Afrika I parala Biri inale iba yesu irini atene sultan ngana sultana Mbangatine si aike warala mingi gi nambege ti toti kodro tiye Lasu na ati useka pati kwa singa mba iti be Afrika ti ingasu Ike sara tene ti kojo sultana so aike ti bangasu
5: Isi La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Otara Xavier Mbele, soike ginda tchaye na sendaki tibangia singa gya wendal ti kwa singani. Xavier Mbele, Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambouli fils, Ibara wa Mangoy.
7: Sultan Bangasu, Aikezwa, nga mbangatinye si, leti lwa bemingi ginanduti angugu.
8: Mbi mwana la singila. Sultan Bangasu, Gundatilo alondo na a mara soa kina mbegeti toti kodroti soa iratene a bandia e a kutaratilo so adu a taratilo ake a bali a bindi ngana berigwa don ake azusi adu a ata ti bangasu e mara so mbrimbri loke fadena yani ake a marati andunga Ndunga ake ere timbeni kutazu titiringo bira tianzakara. La kwe gina toti kodrotie e ake lo. Si lo ligya nandoti amaraso ere tiala amaraso ere ni ake ere tiala ake anzakara adendi akpatere ngana angbugu. Ba tifatene nandoti bangasula. Tatene alimbia per parce que auditeur a kufari tina afatene nanduti la wala si adulo eri babalo eri mamatilo ikea wa gingo sindaye e wara a tene nanduni kwepepe la si tenengagi tongasu

ça, quoi, tu dis, ben, la mèche, et puis, bon, son intérêt, l'eau, à qui robe, là, genre, qu'on a, que tu vous coton, soit, et puis, n'a un bala, soit, que tu jaune, la jaune, soit, vous, que vous, qu'on, la moutarde, t'as, tu, de, soit, bangalo, de, qui, n'a, bagi, vacati, bah, congo, si, erreur, aimé, soit, que, maman, tu l'as tombé, la mingue, t'es, au coup, ça, bangou, l'ingé, tu, ni, soit, ni, bou, guérite, la pique, à, 5, en, 72, 75, 95, 33. Mbeni ya keti mulinge yo fe kuto ebenizer. Ongesa kegina nguse, irja sa wachilo fe kuto kivan, mamani ya ke okwato Emanuela. Sete bako ati chulo asara nina bula zero wala kwangbala, ipiti inga lunzunilo kiazo su yati giratia na babango wala bonkart, ansu yi kanani su, ebi bongo su naterelo, se lo kresa mwati kilo aki chemise la, aki ti panya. Chemise na kena paille là et puis pantalon na keti bleu pronni a keti bimba wala rouge tangation de sabalo tateba e gina venin do ti vundo wala place quoi na vakati ya ngato Danila Gustave Kevin tomela mingi tonga zoko sabaki kete France so na pika singa na la na 72 39 49 52 75 24 20 96. La kota intitra sango tiamu lenge la, angwa tamo ada funde ke luka soa ke ti papu yo kwa zanga kota irini pepe me ake. Mwange ti ngu usho, ire ti baba na mamani ake tutu, mamani ani, mwange soa te bakwa ti chilo kwa fani ndo ndo na sese. Bongo son atere le si angwa ti gilo soa ake pulever wa bongo ti de son adawani a Sarah Brown Loud. E pi si kulot ni na beni ake ti vuko na beni torchon so ake ti ver na gere lola. Atene ba le geni so lo onda si tangan do sabo da so ke gina lege sou si a ke tourne ti tena goe na ndo ti biati kodro na li ni la si ba lo anko ape Deborah nga ako ti nza pa belo a tome la mingi zoko sa ba moun ingi sou ne sou ifani ke wana lege ni sou a la limi pi ka singa na 72 43 50 20 75 06 24 01. Tu nous as dit dans Sango Chazo, à qui Soubama Marlis, innocent Soubama, là, ça a tout quoi, le Kinango Balus, c'est un donné, Bassambala Kotazola, le ça a quoi, il est ni jaune, na mèche là, et puis, le Krasagina Lenga, Bongo Tape, comme comité, Bongo Solo Yu, à qui est Mayo, ton la soeur, avait fait qu'il y a un nec, Bongo Tipika, on a un limbo, soit à qui est Paris là, on a un petit bleu, et puis, Nadine, tu vous co, dans la tine de Sabango de Kinamba, qui était Jean 23, on a l'aligné là, Soubama innocent, à tomber la mingi zokoso abasi watilo so tipika singa na la 74 22 96 65 ou la 72 21 77 5 65. Ikiri famolongo singa so 72 21 77 65. Tangata to kwa gbele ti yake tan ti vundo ko jon tan ti asewa onje ma so ki na vakati Seydou la ngota ti pungi na kota vundo mingi sa la ti fana se wa sungu ti ate ti kwa so ko tala wakagi bruton so ki onje ma iloge do ki biri wa boto ngo kutukutu so ki le krenga kutukutu na bagi ti par paf la lo ra kwa gimbani biri la na kota danga komunitaire na ngota ti bungi na poko tumi yongo ko bela si atene ba tan ti vundo ni so la bumina da ti asewa ni so ki na peko ti kota ndo kwa ti orange so ki na vakati la kwanga mbombri ayo pepe na danza pa coopération évangélique ti kodo se bi Afrika na magiti la kwanga ka la po 70 matanga kwa kitamo ateti singo na kwanya nda guna na ferme ta se wani na mbage ti mboko so ke na ti baba kagumba ya si abugi ata se wasungu so matoko so ke na kamina so to kwanya bala asewa salagwe sewa ngudia ngwandia ibu kiratala sewa gamba na kuta vundua la fana sewa songo chala na mwata chibongi yongo rondo tenchi kwa chimu lenge chala zalagwe Simon Pierre Elliot lo warakwa na lango myombe chifaso gilango chibirila na pokoti mini nda uchilege ya fana se wa songuna tuto kwa sote neba ala bumbi na dati zalagwe Achille soa ke babachi wa kwani la navakati ke la badia 2 mbrimbri lege ti mama ndo yoso membeni to kwa ke mwawe se ke fande lango wa sasigi na kwani ande mezo kwe soa mato kwa tine ti kwa ti mulenge cha la zalagwe Simon Pierre Elliot abu gerdia ti tene ala kambi to kwani mbaini to kwa chivundu abu alinaba kecha sewa gobulu wa sewa siadua Nyama zagba
ala fatenti kwa chia pakara gobolo so dubiru nereti nyama za gwa Clotilde le kibiri michi michi pakara gobolo Gilbert le wara kwa

Yes, to call and begeti puzio na marasembeti mozo koswa itati uswa ke na begeti kabakete. Nakodrocha vunja. Sigo na begeti Kongo tulu. Tisi na begeti gunuma tigo na legeti mingalala. Nena magwaja centre na alinda au centre soit qui n'a pas que Paris Congo bien n'a pas que Calvaire.

0: Ni a kui na kubela chie bula. Eske na plasi kwa kubela swali mbi ale chie alege chie plasi kwa alimbi chie muazung mingi.
1: Bon, biye ko jene, profeta di ti anticipe la, vi ti apeti anticipe di te invite ne, ita so a kui na kubela chie ebola loke. Très très dangereux le contaminé à Zongango. Bien dit qu'il encore n'en doute pas le tissu à Sinambagé du Congo. Quand je sois à Kui d'Atlantique, Kobelati, Ebola, Société Mbomaso et Kanan de Misak Beni Wanganga. Ton alomou Kobelania, et bien entendu, tante Nassara Gizama, Sara Yekwe, le Grenati Siwa Lugado Kui. Asara Yesu Kodro, normal ton soir, Lukana, Lukazo, Nakodoti, Nakodoti, Alasara Kanambagé, Alakara, Saranga, Tasso à Lundjon. Beta Moutene, na Pekoni. Ah, so kwa kuna na plasi kwa sala kwa ti kobela. Ti ebola so. Tonga na ita kwi na kobela ti ebola. Norma, lo peti longa morgue lo kira yanga dape. Ake mba yika. Azo ti sin. Si waga si wangba a distance. Yina mwete na sara nye mufa yeso. Mwete ne wara zana ati kes. Wara sara nye mufani. Azo ti sin. Ale kere yeso kwa kwa kwa. À la protéger tête à la question pourquoi à Kangayangani amour à vous à Zanatibu à Kishina Yanga d'après.
2: Igunambagechi Mongumba Sokanachi Luba, Sukasia ou Befka Sokanambagi Kambi, Tatandashi Bubechala, Depina Bekochi Sosi, Afatinembuma, Chi, Ebula Sokanambagi RDC, Andaka Aikin Turunala, Marcia Steve Vitissing Agunambai Kandashi d'Afron de Keluka.
3: Neati bata susi mingi tiaka pati dengo buze ya kebaligi mingi amure ngechi kodoso ya kenambege kake na gingo be tene chikubila ti ebola susi ya kenambege ti kongo zipanda kambisa tijian suwa kekaye na mbege ti mungumba
4: tena gingo be kakangapwe kodona usi ya fonchela mbaya kwe kangwa gambege gipo kifo kwa kwa kika epeji ebola peji da kwa kwa razo kwa kamu sekuride ti yosia
3: Fulbert ya bande suwa ke mukunzi tia monseka ti mungumba aunda tilo na ngurugbia tizika pati tongo bila na teratia mo lengeti kodoso akika
5: imana peko singu gatene ko bela ti ebola asina meti RDC la ikina gingo be wala ita atene yentene lubuga iyo ti tene le sensibiliser vraiment mon bagi tene tuti na sécurité quoi ta sensibiliser bacha amene ita ti na yen ti sensibiliser la wala tene ipe ko bela so se gana peko ti
3: Mokonzi batati kitengwe, tibatani Gabriel Ndembi, afaso agereta kodake bagigi na ndembe sowe, tikanga lege na kobila so.
6: Ikuwa kena precaution, ti mungoni mbi panse na frontier timbi, na mbagi di guga, aza haa, aiso ti ebola keda. Azo so kwa keli, ake ba tertiara, na mbagi di porgi, aza azoda, zo kwa kena ndoti, gereti loti ba, iso apeli pase.
3: Atati suna ndembe so, adi awarambini zo susa kena kobila so na tibatati mungumba pepe, makatilo na ak Kongo use asarasi azileta kodoti kodote na bile iyo na ndoti ya gereta kodeti kangalege na kobela so ala kobela so na lango valako na nono okotinde tibile uso na mbegeti Kongo zipanda timbiti sinala so ngote uso wa wako asara ngbangbo use ya we sala so si abate ne kobela na limbiti duti na terati ala asara ngbangbo gumba ya tonga so na mango wa kodoti kodosu si ake na mbegeti Kongo zipanda Marcel Steve Betisinga akiringo na batati mungumba tafono nondeke luka.

0: laso ade kubila ni asigi pepe ingbala kwa gichi tongo mbila na a wabe Afrika ita inga tonga na isa lingbi chibata tegachi andachi kubila so si laso na yanga chi yangu so aki lena le na kongo jipanda a dispositif tinye lasi alazana sese jitene a kanga legi jitene kubila so aligi na be Afrika pepe.
1: Ok, tonzofa bitene angati muzu Franzi bitene makatiye na kongo wakina letingu au kilometre 1500 chaque akona ngbango. Alors na yati distance quoi et qui n'a ndoso ira tene à point d'entrée ndoso si ya sai fango da fango li na kodro ge be lundo ge igu na mbage tsalaka à point officiel ya ekida pas ta mosina banye ge mobana yanga na niveau ti la douane na niveau ti la douane ndoso ya ekida ta mobana na niveau ti port sao ainsi de suite ndoso si ya ke officiel tene azo azate nazo a on agarambaiki ya gurambaiki te ikunosi na mbaiki telaka aikida na andu soa point d'entrée so awangaka aikida itene haba soko wa kega mbufu masoko wa yege soa kontrola senite azuni avantene zuna lina ati kodro akonda usena ketiso iswa ke kota defitie la mbana hati plus de 1500 km.